I upravo tako, poštovani slušalci, traje naravno jutarnji program Radio Goražda. Ako niste, vrijeme da se probudite. 7 sati i 27 minuta, trenutno 13 stepeni u Goraždu. Historijski datum za BiH prije 34 godine, Ljiljani se zavijorili u UN-u. O tome ćemo u nastavku programa. Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju 755 donesenu dva dana ranije. Zajedno s Bosnom i Hercegovinom članice Ujedinjenih nacija tada su postale i Slovenija te Hrvatska, čime su tri bivše jugoslovenske republike međunarodno potvrđene kao nezavisne države. Tokom svečanosti prijema na 47. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić poručuje da je Bosna i Hercegovina ovim činom postala slobodna. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše države. Zanimljivo, Bosna i Hercegovina je najstarija članica UN-a od svih zemalja nastalih raspadom SFRJ Jugoslavije. Naime, kod službenog protokola 22. maja 1992. radi abecednog reda primljena je ispred Hrvatske i Slovenije.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1937. godine umro je Konstantin I. Veliki, prvi rimski car koji je prihvatio hrišćanstvo u Rimskom carstvu. Na današnji dan 1914. godine Velika Britanija je od Anglo-Perzijske naftne kompanije preuzela kontrolu nad naftnim izvorima u Perzijskom zaljevu. U 1915. godine u najtežoj željezničkoj nesreći u Velikoj Britaniji u sudaru dva voza u Škotskoj poginulo je 227 osoba. Na današnji dan 1918. godine njemački avioni bombardovali su Pariz u Prvom svjetskom ratu. U 1939. godine Hitler i Mussolini potpisali su čelični pakt o desetogodišnjem vojnom i političkom savezu Njemačke i Italije. Na današnji dan 1943. godine u Moskvi je saopšteno da je raspuštena komunistička internacionala. Smatra se da je to bio Stalinov gest dobre volje prema zapadnim saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1989. Indija je izvela probu svoje prve rakete Zemlja-Zemlja srednjeg dometa. Na današnji dan 1992. godine Generalna skupština UN-a primila je u punopravno članstvo tri bivše jugoslovenske republike, Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Na današnji dan 1998. godine glasači u Sjevernoj Irskoj izglasali mirovni ugovor kojim je okončana 20-godišnja borba protestanata i katolika. Za ustavne promjene glasalo je blizu 95% glasača. I 2024. godine Španija, Norveška i Irska donijele su odluku o priznavanju Palestine u nadi da će navesti druge zemlje da učine isto.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražda 101,5 MHz FM stereo.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sabah tiho, ko pletinja mlada.
2: Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19:30. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i Poginulih boraca Bosansko-Podrinskog kantona. Ulaz je slobodan.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: temperature zraka većinom između 7 i 13 na jugu do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Uz povoljne uslove za vožnju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 337. godine umro je Konstantin I. Veliki, prvi rimski car koji je prihvatio hrišćanstvo u Rimskom carstvu. Na današnji dan 1914. godine Velika Britanija je od Anglo-Perzijske naftne kompanije preuzela kontrolu nad naftnim izvorima u Perzijskom zaljevu. U 1915. godine u najtežoj željezničkoj nesreći u Velikoj Britaniji u sudaru dva voza u Škotskoj poginulo je 227 osoba. Na današnji dan 1918. godine njemački avioni bombardovali su Pariz u Prvom svjetskom ratu. U 1939. godine Hitler i Mussolini potpisali su čelični pakt o desetogodišnjem vojnom i političkom savezu Njemačke i Italije. Na današnji dan 1943. godine u Moskvi

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.